Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još imao neograničeni količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne brinu puno tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad nećem

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Ekonomsko propagandno.

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, to mi.

ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlu kontrast, puljinu

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

ste objasnili sad da su oni manji zato što nisu kontinuirani u redu. E sad, grantovi na ime projekata koji još nisu fakturisani, dakle, iznose cirka 2 miliona, ugovori potpisani, realizacija u toku, jer ovo sad što ste vi govorili, gradonačelniče, ili se to na to odnosi, ako slušate šta pričam. Osim ove konstatacije koja je navedena u obrazloženju, ja bih tražila, eto, stvarno, da se navedu projekti koji su to. Ovi od 2 miliona što se čeka, što su fakturisani i ugovori potpisani i koji su, pošto se sad ovamo već naveli, možda ste ih i naveli, ja ne znam stvarno. E sad, da li su neki, da li ima prenešenih projekata, tu su u pitanju projekti iz 26. Zatim, grantovi u 26. godini, javni pozivi viših nivoa vlasti bili su ili se očekuju kao svake godine. Evo, malo prije ste ponovo, vi gradonačelnici, spomenuli 500 ili 600 hiljada u drugoj polovini godine, tako da do same realizacije istih nije moglo doći u prvoj polovini godine, u redu. Znači, očekuje se u narednom periodu, a već imamo s tim da od kantona imamo odobrene projekte u iznosu od 2 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka za koji su također u procesu procedure javnih nabavki. Pa eto, ponovo, koji su to projekti, jer ja sad nisam ovo sve mogla da pohvatam. Izdaci za finansiranje gradske administracije, službi i usluga koje su u funkciji gradske uprave kreću se u granicama planiranog 45-50% u odnosu na godišnji plan, što se vidi na ekonomskim kodovima 611.00 do 613.200, znači tu nemamo kašnjenja. Izdaci za tekuće održavanje na ekonomskom kodu 613.700, realizacija na 1/5 od godišnjeg plana, zašto smatram da je neprihvatljivo s obzirom da unutar ovog budžetskog dijela imamo sljedeće pozicije. Održavanje video nadzora u gradu koji je jako bitan s obzirom da imamo stalne pritužbe na frustracije koje građani doživljavaju, a odnose se na haos u saobraćaju od vožnje romobilima, motorima, automobilima, kvadovima i svim mogućim sredstvima koja imaju neke točkove. Dakle, izdaci održavanja, zatim izdaci za tekuće održavanje opreme civilne zaštite, tu su sve nule. Izdaci za održavanje sredstava profesionalne vatrogasne jedinice, izdaci za održavanje puteva u gradu, izdaci za održavanje javne rasvete u gradu, evo nešto ste objasnili sad, hvala. Zatim, rasvjetna tijela na sistemu javne rasvjete u gradu, opet ste dali neko objašnjenje, ali imamo i nule. Održavanje mezara, groblja, izdaci za održavanje postojećih spomen obilježja, čišćenje vodotoka, javni radovi, izdaci za usluge uređenja građevinskog zemljišta iz rente 0%, mada je prihod po osnovu rente realizovan 62,66% u odnosu na godišnji plan, što se vidi na ekonomskom kodu 722435. Znači, horizontalna i vertikalna realizacija, signalizacija u gradu nula. Većina od navedenih, znači, ima nulu u prvom polugodištu. E sad, ova horizontalna i vertikalna signalizacija, s obzirom da je nula, jesmo li čekali ovu odluku možda da usvojimo što ćemo sad? Ne, nismo. Dobro. Nadzor nad putnom i drugom infrastrukturom na kodu 613991, pozicija 8, ima u prvih 6 mjeseci realizaciju od 0%, što sad mene dovodi u zabludu. Gradilo se i radilo se, je li se nadziralo ili se nije ni gradilo ni radilo, a jeste. Dakle, tako pa me ova nula zanima. Obilježavanje i deminiranje minskih terena na kodu 613991, pozicija 10, 0%. Da li je po ovom pitanju, da li se nešto radi ili se ne radi, ili smo mi završili sa deminiranjem, je li kompletan prostor grada Gračanice, dakle, deminirani, jesmo li potpuno sigurni? Neprofitne organizacije, zanimljivo, na ekonomskom kodu 614300, solidna realizacija. Pošto većina pozicija unutar ovog koda ima realizaciju veću od 44%, te zaista cijenim da je saradnja grada s udruženjima, građana i javnim ustanovama i tako dalje na zadovoljavajućem nivou. Kapitalni transferi imaju realizaciju 14,6% u odnosu na godišnji nivo, što se tiče nabavke opreme na kodu 821300 u potpunosti je realizovana kupovina novog vozila za koju smatram, evo, vjerovatno nam je bilo potrebna, dok su ostale stavke na 0%.

0: se to odradilo. Međutim, evo, i ovo što nam je šefica onaj pročitala, daje nam, znači, taj neki optimizam da će to stvarno moći razvojati. Mi ne znamo kakva će godina biti, da li će građevinska sezona znati trajati onaj do decembra. O grantovima pričati, evo mi smo radili taj rebalans upravo došli su ti neki grantovi, bilo 4-5 miliona, logično je da njih ne možeš očekivati onaj u ovom onaj izvještaju. Tako da evo na kraju volio bi još od kolege Topčevića, pošto će izaći, da mi replicira nešto, da čujem i koji su razlozi evo ove komisije, pošto ste meni onda tražili kad smo dali negativno mišljenje, da obrazložim detaljno, ako možete i vi da čujemo zašto komisija nije dala pozitivno mišljenje. Eto, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Replika kolega Topčekić.
2: Ne zaboravim, prvo, znači, ispravka krivo navoda, potom sam se javio, ne replika. O mene ja pričam jedno, ti drugo čuješ. Ja i dalje tvrdim, pa evo, vada su ljudi čuli. Govorio sam i prije problem sa izvođačom, govorim i danas, da, nek sam u opoziciji. Ne znam na kakav ti ton imaš, momak dragi. Molim te da me slušaš šta govorim. Jesam rekao ja i danas da tvrdim. Ne treba da se sad igramo. Pa ja, kolega, izvini. Da. Znači ja govorio sam to i prije. Ti si možda mislio da nije to tako. Da neko neće da radi. I tvrdio. Sad vidiš kad si u toj koži, da si se u samu svojoj koži počeo malo... I okej. Ja, dok neke stvari ne okusiš, ne znaš kako će djelovati na tebe. Ali druga stvar, kao pitanje ovo za komisiju, ja ne znam kako je na drugim radnim tijelima. Mi bi mogli završiti. Dajem 3 minute. Svaku komisiju. Evo tu je sekretar, tonac, zapisičar. Niko šta pita, niko šta. Sam postavim, sam sebi repliciram, diskutujem. Hajde, provođu, evo sad nešto nije prošlo. Nemam pojma zašto nije prošlo. Vjerujem, nemam vezu, ja sam se iznenadio. Kako nije prošlo, kontam nešto. Eko, ne dao Bogu Pukića, šta? Da nije kakav naznak. Eko, detite, vrati tamo. Mislim, žali Bože oni para što dobije. Na komisiju za ovoj koju ne ja prisjedavam. Ja bi se malo svađao, raspravljao. Juče, evo, šefica je malo, imala smo malo, i potrajala je sjednica. Juče smo zaradili te naknade. Ovo, što bi rekli da, ne znam da ima smisla više da to nije. Održavam, Boga mi ti kaže. Možda doći, upoznaš te ja, pa da vidiš konstruktivni diskusija i prijedloga rasprava. To me Arabi. Eto, ajde.
1: Zahvaljujem kolega Topčegiću. Kolega Maher Delić, izvolite.
3: Pa evo, na tragu i uvodnog izlaganja i prethodne diskusije, ja se pitam zašto mi uopšte raspravljamo ovdje o 6-mjesečnom izvještaju. Kad evo, u uvodu smo od šefice dobili informacije iz ova 2 mjeseca, odnosno do petka, odnosno do malte ne današnjeg dana. Tako da se pitam zašto uopšte imamo na dnevnom redu izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci, kad izgleda da su nam ova 2 mjeseca, juni i avgust, ključni da bi mi pokazali nešto da nam je uspješno, iako nam ovdje materijali ovo izvršenje budžeta za prvi 6 mjeseci govori suprotno da nije to baš na nekom zavidnom nivou. Ono što je evidentno, evo, kolege su dosta toga spomenule, tako da se neću neke stvari ponavljati. Evidentno je, znači, ono što nas najviše i zanima jesu kapitalni izdaci, njihova realizacija, koji su, evo, spomenuli su kolege, ispod svakog nivoa, kad bi gledali procentualno, to je ispod 10%. Usporedbi sa prvih 6 mjeseci 2025. godine, to je 3 puta manje. Prošle godine smo imali realizaciju kapitalnih izdataka u iznosu od 3,4 miliona, a sada 1.177.000, što znači da je to drastično manje. Iako smo ove godine ostvarili veće prihode u budžetu odnosno na prvih 6 mjeseci prošle godine. Ono još što je

načelnicima, bio je to sastanak u Savezu opština i gradova. Ja sam mi rekao otvoreno, ok, hajmo se svi složiti. Da prvi puta kada neko prekorači rok, kada nešto se desi, idemo sa penalima. Ali nemojte onda dozvoliti da firma neka iz nekog grada tamo dođe u Gračanicu, Srebrenik, Gradačac, nemojte da ga iko uzima drugi. Razumijete, znači dolazimo stvarno, ako će jedan grad, bilo koji, nebitno koji, ako će samo jedan grad uraditi te stvari i krenuti sa tim takozvanim penalima, onda dovodi u rizik sam sebe da mu se u idućoj godine prijavi ni 20% infrastrukturnih projekata neće biti uopšte prijave. I to su problemi koji, to nije problem samo Gračanice. To nije problem Gračanice, to je problem svih gradova, svih opština. To ima problem i kantonalna vlada sa objavom svojih javnih poziva. Mislim, to je nešto što je, nažalost, evo, ja vjerujte mi, bih volio da to, ali to mora neko sa viših nivoa. Mislim, zaista to bilo koja jedinica lokalne samouprave teško može riješiti samostalno. Teško. Dakle, to moraju biti pošteni kriteriji što se tiče zakona o javnim nabavkama i sve, i kako i na koji način. I ovo sad što se u zadnje vrijeme opet pojavilo, ona, evo, pravobraniteljica je tu, ti profesionalni žalitelji, to smo sad evo opet krenuli sa tim, onaj, ma, evo, da ne ulazim u tu temu, vjerujte mi, stvarno, evo, onaj, opet je pogodovano njima, žali se advokatska kancelarija, i mi smo jednostavno duži, moramo im platiti, ne znam tačno, pravobraniteljice koliko budemo tamo, da ne idemo u sudski spor, evo. Jednostavno dođete stvarno u bezizlaznu situaciju. Tako da, evo, ok, razumijem vas sve, jasno mi je u ovom dijelu što nezadovoljstva, ja, vjerujte mi, vi ste nezadovoljni po mjesnoj zajednici, a ja sam nezadovoljan sve ukupno. Znači, svo vaše nezadovoljstvo pojedinačno ide na ovu moju kamaru nezadovoljstva. Jer ja bi bio najsretniji da se to sve moglo završiti ranije. Ali evo šta je tu, ja stvarno radim ono, dajem maksimum koliko može da sa tim izvođačima i sa svim ostalim, evo i grantovi, sve što tražimo, zovem konstantno, dajte li da potpišem ugovor ranije, pa da se da možemo ranije raspisati javni poziv, bilo šta od toga. Mešte vi kad imate, kad objavi recimo određene grantove sa nekog nivoa kantonalnog i federalnog, onda oni po javnom pozivu čekaju kao tamo da završi svi, pa će onda to objaviti. I sad ako kasni jedna jedinica lokalne samouprave, onda svi ostali trebaju sačekati njega, pa da možemo potpisati te ugovore. Tako da to zaista onako jedan dobro začarani krug koji funkcioniše tako kako funkcioniše, na nama je da tražimo maksimum što možemo. Evo, ako možete razumjeti, razumite, ako ne možete, evo ja, ne znam, dođite, objasnit ću svakom pojedinačno, nije nikakav problem, stvarno nije nikakav problem, ali nema ni jedne jedine sekunde ovdje bilo čega od gradske uprave da mi nešto, neku mjesnu zajednicu kažemo, ne, nećeš tamo, idi ovdje, ne. Apsolutno niti jedna mjesna zajednica, jedina mjesna zajednica, to sam i rekao i nekoliko puta ranije, to je Gornja Orahovica koju ja priznajem, napravljena je tu jedna vrsta nepravde prema Gornjoj Orahovici, da su ubjedljivo najmanje dobili sredstava iz budžeta. To je činjenica, ali evo, ispravit ćemo. To su neke stvari koje ja sebi neću dozvoliti. Ja sebi to neću dozvoliti, nebitno o kome se radi, koja je mjesna zajednica u pitanju, ko je predsjednik mjesne zajednice, iz koje političke opcije dolazi, mene to nije briga jer to su sve građani i Gračanice. I mene dalje ne interesuje. Dakle, evo, kolega Topčagiću, to je otprilike što se tiče nizak stepen realizacije, evo, znamo svi šta je. Ovdje smo pričali, dakle, kapitalnih ukupno od ovih 13 miliona, mi smo planirali 7 miliona i 458 hiljada su grantovi, 5 miliona i 250 su budžetska sredstva i mi ćemo vidjeti na kraju opet, evo, nije nikakvo opravdanje, ne tražimo opravdanje, ali mi ćemo najviše poravnati, na kraju će nam biti parametar budžetska sredstva. To je ono što je do nas, isključivo do nas. I to je što mi možemo uticati na te stvari.
kolega Mahir prošle godine, dakle, bio onaj puno veći prenos sredstava, čak i ovih grantova i sve. Iz tog razloga smo imali onaj, mi smo sad imali 545.000 samo prenosa, od toga su ova dva velika projekta koji sam rekao koji nosi 80% i

0: su već realizovani. Dakle, imali smo jako malo prenešenih sredstava. Dakle, samo 545.000 je bilo prenosa. Ovo je ostalo bilo sve izrealizovano. Ove godine, evo, ja stvarno nadam se, vjerujem, ja ću dati svoj maksimum da se ova sredstva izrealizuju što je moguće većim broju, ali evo sad uzmite ovaj dio, 675.000, odnosno samo bez vodosnadbijevanja Lendića, objavit ćemo, ako već nije objavljeno, ne znam, objavljeno je, objavit ćemo Lendiće 1. augusta i njih ćemo 213.000 objaviti. Prvog septembra objavit ćemo i Lendiće i to je ti 670.000 sad izvodnih. Plus imamo, evo, 500 do 600.000 federacije, plus 2 miliona iz onih kreditnih sredstava od kantona. I ovam ovo što ima potpisano i sve to treba izrealizovati do kraja godine, nadam se. Ali evo, dobar dio sredstava, dakle, još ih nismo ni dobili. Dakle, radi se otprilike o 3,5 miliona koja nismo još uvijek ni potpisali ugovore. A tek ćemo sada i potpišemo u septembru i objavimo. I onda, evo, kako sad, kako to da radimo? Evo, pogotovo kada je infrastruktura. Ja sam obavio razgovori sa izvođačem, rekao, nemojte, molim vas, da nam se ponovi onaj slučaj sa Patriotskom ligom. Da izrovite ulicu u krajem 11. početkom 12. da krene padanje kiše i da onda 3 mjeseca imamo katastrofu u gradu. Radije nećemo, evo, ljudi, sačekat ćemo, neka se, jer treba da se radi Sarajevska ulica, treba da se radi ulica Bosanskih kraljeva, treba da se radi Branka Vajića, sad pričam po gradu, i evo ovo su manji, ne znam, Hajdarovac, Varoš, još ima što imamo ulica, evo vidjet ćemo ovo za Stubo gore što je onaj, taj dio koji tiče se grada. Dakle, ne smijemo dozvoliti da opet imamo u zimskom periodu u centru grada radilište otvorene koje realno zbog vremenskih uslova se ne može uraditi. Tako da ćemo ići isključivo što se može uraditi, evo, do kraja novembra, eventualno ako vremenski uslovi, to će vidjeti ona, jel, i sami izvođači, ako vremenski uslovi dozvoljavaju da se može raditi do nekog, jel, tamo 10. ili ne znam, nija 15. decembra, neka krenu, ali sve nakon toga treba biti završeno, pa neka stane radilište, Bože moj. Bolje da sačeka u ovakvom stanju kakvom jeste, nego da imamo onu situaciju koju smo imali sa Patriotskom ligom. To je nešto što... Tako da, to je otprilike to što se tiče ovih odgovora. Ovo, evo, kolega Šeća, ako ćete, stvarno možemo ostati pa da pokušamo naći neko onaj zajedničko rješenje kako te stvari možemo dostaviti vam da imate, ali opet kažem, molim vas, razumite me, to su dokumenti koji nisu zvanični i onda moramo biti oprezni sa takvim dokumentima. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Ispravka krivog navoda, kolega Edin Šehić.
2: Mislim da ste mi pogrešno razumijeli kada sam tražio. Trošenje javnog novca je veoma riskantno, što bi rekli, i mora se raditi transparentno. Dakle, budžet, budžetiranje, bilo kako informisanje o trošenju javnog novca podliježi javnosti, podliježi transparentnošću i tako dalje. Nisam tražio nikakve drugačije forme izvještaja koji su u radnoj verziji, dakle, dok vi radite, to mi ne treba. Ja sam samo, evo, konkretno, kažemo, vodosnavdjevanje i poredat. MZ Babić, MZ Buk, MZ Malešći, onda idete. MZ Babić, taj projekat planirano toliko, raspisan javni poziv, da, datu. Realizovano, odnosno odabran izvođač, ugovor potpisan, da, taj datum. Realizovano, izvođač sa toliko para, napišete, i to su 3-4 kolone, i to je jednostavno, onaj projekat koji mi dobijemo u ovom formi izvještaja, samo još razložen transparentnije. Ništa ja ne tražim dodatno, ali vi ste meni prošli put rekli da morate zakonski ovako, ok, zakonski, ako ovako neka ide, a dajte nama još jedne tabele koje možete priložiti kao obrazloženje. Dakle, ništa ne tražimo da vi nama dostavljate po mjestnim za... Sve ovo što je Vanessa rekla, mogli ste jasno reći. Razlog izvršenja budžeta za prvi 6 mjeseci je zbog tog sve što je navela u obrazloženju, ali su ugovori, pa ovi, pa oni, pa toliko iznos, pa to, sve ovo što sam naveo, ne bi ovdje ništa raspravljao.

0: Uključujem diskusiju po prvoj tački dnevnog reda i određujem pauzu od 5 minuta.
1: Slušate Radio Gračanica.

0: nastaviti sa radom. Trenutno u sali prisutno 27 vijećnika. Dajem na izjašnjavanje prvu tačku. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Suzdržani još jednom ako može. Konstatujem da je 16 za, protiv 1, 9 suzdržani. Kolega Topčagić izražava sumnju u glasanje, molim sekretara da pristupi pojedinačnom izjašnjavanju.
1: Almedin Umirović.
2: Za.
1: Arne Savdić.
3: Za.
1: Abdo Kurtović.
2: Za.
1: Ando Huskić.
2: Za.
1: Ars Hasić.
4: Uvijek za.
1: Iman Mustafić.
2: Za.
1: Nelija Kurtović.
0: Nema je.
1: Omer Ahmetović.
2: Za.
1: Ravo Buljubašić.
2: Za.
1: Sabiha Mujkić.
2: Za.
1: Sandra Delić.
5: Za.
1: Selma Begović.
5: Za.
1: Adnan Salbaš.
2: Za.
1: Danita Dugić.
0: Nije tu.
1: Halvedin Okanović. Brian Hasić.
6: Ruka mi je bila na ovaj
1: debatu, pa nisam mogu. Ko je za? Dobro, Brian. Maher Delić. Mirza Djedović. Mirza Topčagić. Nadija Korić-Bečerović. Neđa Deverić. Tijana Lukić. Vahid Bajerić. Amel Ljadović. Ervin Alić.
2: Za.
1: Mirza Okić.
0: Za.
1: Demir Milkić.
2: Za.
1: Nedžad Kulić.
2: Za.
1: Šeć Edin. Mersija Jogunčić.
0: Konstatujem da je 17 za, 1 protiv i 9 suzdržani. Ovo je rezultat pojedinačnog izjašnjavanja. Zahvaljujem, prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Razmatranje usvajanja izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 1.1.36.2026. godine, izvjestila Sadmir Džebo, gradonačelnik. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. U ime komisije kolega Mirza Topčagić.
7: Ova komisija razmatrala također i ovaj izveštaj i na održanju komisiji izveštaj je dobio podršku. Hvala.
0: Zahvaljujem kolegica Jogunčić, izvolite.
8: Ništa, ja ću samo referirati na ovaj iznos od 170.000 da je planirana tekuća rezerva da je realizovano 81.100.

protiv, suzdržani. Konstatujem da je druga tačka dobila 25 za 1 protiv 0 suzdržani. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje usvajanje izveštaja o dugu za drugi kvartal 2026. godine. Izvjestilac Admir Džebo, gradonačelnik. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Edin Šehić, izvolite.

hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda.
2: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

Pazi cirkus za sve bolje, tako. Mnogi su predstavu shvatili do sada.